0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Nisi pozabil sanjati, pozabil si verjeti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

vlade in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.